Isso é só nossa Turúcia. 9 horas e 37 minutos. Eu já disse o erro de dizer o desembilho, meu irmão. O fera o ziti, o fera o zipa, o cuê, o cursinicine. Esse não é o banho, esse é o hambanian. O ziti, o magubanyani. O agubana urinhamai, o hongola pangone. Vatuvana ganera. O pane, ii, ne adisse fanequeiro o hongola pangone, ure. O agubana urmama, o zeganhamai, vatuvana ganera. O cara de quenda, o menino de furgazi, vatuvana ganera. O agumano, o tsakera monhuago, o ena, vatuvana ganera. O aguondra, vatu. Vanaganera. Hemada. Wau tuma. Vat vanaganera. Womba tuma o kageu. Vat vanaganera. Wau fuvira magubanyan. Vanaganera. Wagubana uruagosibar. Vanaganera. Waguamba girato. Vanaganera. Wau gimbenyan banagirato. Vat vanaganera. Gimaro nya yadi. Mahoni nya vatu. Yemaru nyagyari yitsakisako vatu. Kuna lukamo, upweta uiti nzimu yenye upweta uhibuza. Nzimu ya kona eyi, yidikandwa kumoyo nya mutu kongoro. Nzimu yeyi ya uganera sungatano ku. Kubana kupweta uwe, uzivegeza abu kwa kubasi. Kuru wakulandra, uingisa sengenaro kubatu, unabela parani. Yari kiyo, Vadige, vadige vaganera, vadige varegera, vatu vamafuni kuvakodze, vadige, vadige vaganera, ketu vadige varegera, vatu vafuni kuvakodze. Ngwiti nzimu yoyo yagu hebuze kiyo, mada. Wagubweta kulandra kukupwa silu savatu kunanga hongo danga. Wagubweta kulandra kuku wonelera isekendiro kovatu. Womi wagu unakaga ulanga wa umongu. Vatu wamufunu kunanga watakiza, kunanga watakisa, kunanga wakoza. Entao, vadige, vadigi vaganera. Avo vadigi varegera. Vatu wamufunu kuvakoze. Ngwiti nzimu yoyo. Kya kupele nzimu yugu hebu zaku. Jayimbe nzimu yugu taukene uyiti. Iyo yoga nera sungatanu kuchachaze. Kuru sigiru ni sigiru samoyo ni moyo. Sinani chachaze lu wakona. Wakubana urumutu utarago ugira ulivi. Unauma na chachaze lu wako na utaku ulivi. Wabana urumutu ujiragu uwadi. Unauma na chacha zeru wako na utakabunya uwadi. Wabana urumutu gora kupasa vangana. Unapaswa. Wabana urumutu nyakukozu kupasa vangana. Ungali nreru kuvana kupasa nuu. Kukukozu kupasa vangana. Moyo ni moyo ako haka chacha zeru wae kukulandra sigiru sae. Rayomu nzimu ye mbwago. Yagu ye mbwa nguzu nguzu kufama maya pwane. Chacha zeru. Chacha zero, chacha zero. Anga yama nyugu hibuza wani. Yago pera kupwene. Chacha zero, chacha zero. Chacha zero, chacha zero. Watiruwa wena. Ungu iti nzimu yoye. Unaumana wangu chacha zero mada. Wabana ugira uwadu, unaumana uwadu. Wabana ugira ubibu, unaumana chacha zero wangu.